0: 172 uzorka. Manifestaciju organiziraju Virovitičko-podravska županija, Tehnološko-inovacijski centar Virovitica i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica u suradnji s pčelarskim udrugama. Pobjednik će biti proglašen 10. listopada na manifestaciji Jesen u gradu u središtu Virovitice. Prošlogodišnju titulu i zlatnu žlicu brani Ivan Mišković. Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje doniralo je svoje navalno vozilo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borova. Riječ je o nastavku preraspodjele vatrogasnih vozila unutar Virovitičko-podravske županije, čime se nastoji osigurati bolja opremljenost društva i veća sigurnost stanovnika. Primopredaji su nazočili predstavnici županije, općine Suhopolje, te vatrogasnih zajednica i društava. Tom su prigodom potpisali i povelju zahvalnosti, a ključeve vozila DVD u Borova predao je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal. Opće bolnici Virovitica Ministarstvo zdravstva odobrilo je čak 38 specijalizacija i užih specijalizacija za 2026. godinu, što predstavlja najveće kadrovsko pojačanje u povijesti bolnice. Specijalizacije obuhvaćaju brojna područja, među kojima su anesteziologija, hitna medicina, pedijatrija, kirurgija, kardiologija, psihijatrija i druga. Ravnatelj bolnice Dinko Blažević istaknuo je kako je riječ o velikom ulaganju u mlade liječnike te dugoročnu kvalitetu i sigurnost zdravstvene skrbi za stanovnike Virovitičko-podravske i susjednih županija. Kandidati dokumentaciju mogu podnijeti Općoj bolnici Virovitica prema uvjetima natječaja objavljenog u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama bolnice. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta. Od utorka ponovno rastu cijene goriva i benzin i dizel i plavi dizel poskupljuju za 6 centi. U policijskoj postaji u Slatini proveden izvanredni nadzor nakon slučaja femicida, policajci udaljeni s dužnosti. Hajduk novom pobjedom zasjeo na vrh HNL-a.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Od utorka ponovno poskupljuje gorivo. Cijena dizela, benzina kao i plavog dizela raste za 6 centi. Dizel će koštati euro i 85, benzin euro i 73, a plavi dizel 1 euro i 40 centi. O promjeni cijena doznali smo sa telefonske sjednice vlade. Kasnije je održana i redovna sjednica na kojoj je naglasak bio na sanaciju otpada u Gospiću i osnivanju znanstvenog savjeta koji će pratiti sanaciju. Prva faza sanacije, odnosno rješavanje neopasnog otpada, kreće ovog tjedna.
2: Izmijenjeni zakon dodatno unaprjeđuje sustav gospodarenja otpadom i uvodi snažnije mehanizme kontrole, odgovornosti i provedbe. Riječi su premijera Andreja Plenkovića.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada.
2: Uz strože kazne u fokusu je puna sljedivost tokova otpada, a nadležna tijela dobivaju polugu privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
3: Važna poruka ovog zakona je da trošak sanacije nezakonitog odbačenog otpada ne smije biti na građanima i lokalnoj zajednici nego na onima koji su za takvo postupanje odgovorni, dakle onečišćivači.
2: Jedna od novina u zakonu je i popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom. Evo što je još ministrica zaštite okoliša Marija Vučković naglasila.
4: Također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske dodatne provjere financijskih jamstava, utvrđivanje dostatnosti, praktično na proboj pravne osobnosti, dakle da založno pravo ide dalje od imovine pravne osobe koja je eventualno učinila štetu okolišu ili ostavila nezakonito i to značajne količine otpada i na mnogo toga drugog.
2: Ovaj tjedan kreće prva faza sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, izvijestila je ministrica.
4: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
2: A uz zakonske izmjene kojima bi se trebalo obračunati s ilegalnim odlagalištima i njihovim akterima, vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću, premijer Plenković.
3: Vjerujemo da će njihova stručna i istinita, ja bih rekao, i procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi, jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su, možemo reći, u javnom prostoru i u eteru, i vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup.
2: Na čelu savjeta je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a prvi čovjek Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, desna mu ruka. A u njemu će sjediti znanstvenici, agronomi, kemijski inženjeri, građevinari, medicinari i geolozi. Rektor Lakušić.
5: Želja je bila da svatko s tih fakulteta može na svoj način dati prijedlog što misli o dokumentu koji naravno izrađuje Ministarstvo zdravstva i naravno dokumentu koji izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša, kako i na koji način pristupiti upravo problematici sanacije, korake koji su traženi da ministarstvo pripremi, da ih predstavi negdje do 20. rujna i na taj dokument da znanstvena zajednica da svoj prijedlog.
2: Za Media servis Barbara Kreškedmenec.
1: a MOST je predstavio prijedlog izmjena Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu. Evo što je rekao Zvonimir Troskot.
6: Voda nije nikakav obični produkt. Voda kao takva nije nekakav luksus. Voda je zapravo od egzistencijalne važnosti koju zapravo već napredna društva itekako vrednuju kao jedno od najvećih resursa koje država kao takva ima. I u tom smislu MOST takav resurs želi zaštititi ne samo u sadašnjosti, nego i za budućnost naše djece.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
1: Ubojica žene je, podsjetimo, prošle subote u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je tijekom vikenda rekao da policija u Slatini nije poduzela sve radnje koje su se s obzirom na situaciju trebale provesti. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
8: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordinirani rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Još jedna tema koju je komentirao ministar Božinović bila su neprijavljena automobilska okupljališta u Rijeci i na Krku kojima smo svjedočili posljednjih nekoliko dana.
7: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, Udruga roditelji za djecu održala je prosvjed ispred te škole. Imaju tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu, Marko Sikirica.
9: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko, 1500, 2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Dok Moskva i Kijev posljednjih tjedana pojačavaju međusobne napade, sukob se približava poljskoj granici. Za to vrijeme Trump poziva Zelenskog da prekine s napadima na ruske rafinerije.
10: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Ruski dron pogodio je putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada njome su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali iz konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak na kojem upozorava.
11: Apeliram na sve vas da od danas nadalje postupamo uz pojačane sigurnosne mjere. Ono što znamo i što možemo očekivati jest da će u idućim tjednima i mjesecima biti razdoblje vrlo intenzivnih akcija s ruske strane. I nažalost ne možemo isključiti da će se ta eskalacija odnositi i na naš teritorij.
10: Potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas.
12: Jasno je da je cilj zastrašiti zapadne zemlje te odvratiti ih od odlaska u Ukrajinu radi pružanja podrške. To je bila namjera. Bila je to jasna poruka zapadnom svijetu. Mislim da je pitanje za nas što ćemo izvući iz te poruke. Smatram da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Trebali bismo pokazati da smo uz Ukrajinu i da nas nisu zastrašili, jer će u suprotnom Rusija jednostavno postići ono što želi.
10: Dok ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak koji je zbog stalne opasnosti od ruskih napada krenuo ranije nego što je to bilo planirano, Rusija pak tvrdi da je gađala infrastrukturu kojom se vojna oprema iz Europe doprema u zapadnu Ukrajinu. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu i američki predsjednik Donald Trump komentirao je rat u Europi. Rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a ako i dobiju dozvolu za proizvodnju, neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je i poruku Zelenskom.
13: Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerije. To šteti cijelom svijetu i mora stati.
10: Za Media Servis Nina Mohorović.
0: Media Servis Vijesti Plus.
1: Dugoročni proračun, konkurentnost Europske unije, zaštita od klimatskih promjena, obrana i sigurnost, sve su to teme o kojima će se idućih dana razgovarati u Europskom parlamentu u Strasburu, gdje će biti održani govor o stanju unije, na koji stiže i kanadski premijer.
14: Europa mora biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost. Ovo mora biti trenutak za našu neovisnost. Ovim riječima predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošlog je rujna uputila snažnu poruku prilikom govora o stanju Unije. Glavna pitanja i dalje su tu. Rat Rusije i Ukrajine bijesni, konkurentnost i birokracija muče Europljane, a izrazito vruće ljeto ponovno je ukazalo na važnost zaštite od klimatskih promjena. Zaočekivati je da će to, uz financijske aspekte, poreze i AI, biti glavne teme govora kojeg će predsjednica održati u srijedu. Voditelj hrvatske delegacije europskih pučana Karlo Ressler iz redova HDZ-a istaknuo je da će se u nadolazećim tjednima još snažnije testirati spremnost Europe da se suoči s novom stvarnošću sve opasnijeg svijeta, osobito kroz pregovore o novom europskom proračunu.
15: Teme su još i konkurentnost, sigurnost, znate koje su to naše pozicije, mislimo da oko toga trebamo biti još čvršći, da će nam trebati jedno šire europsko zajedništvo, ali oko tih zdravorazumskih politika, oko smanjenja nepotrebne birokracije koja guši gospodarstvo, da se s time još snažnije nastavi.
14: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a kaže da odgovora von der Leyen očekuje više nego do sada, jer je vrijeme za velike riječi prošlo. Uz to, očekuje da će se razgovarati o prioritetima stanovnika Europske unije.
16: Svi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
14: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
17: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa mnogim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene i da Europa ponovno se vrati na dobar put, to je borbe za protiv klimatskih promjena.
14: Za utorak je zakazana rasprava o srbijanskoj reakciji na smrt osuđenog haškog zločinca Ratka Mladića. Recimo da će se u četvrtak europarlamentarcima obratiti i kanadski premijer Mark Carney, koji dolazi u jeku napetosti sa SAD-om oko trgovinskih pitanja. Wall Street Journal izvještava da želi bliži odnos s Europskom unijom, te proučava postoji li mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica tog bloka. Za Media Servis, Sven Tubak.
0: Intervju Media Servisa.
1: Od 24. do 27. rujna Rovinj će ugostiti 19. po redu vikend, financije, tehnologija, investicije, mediji, umjetna inteligencija, edukacije. Teme su to koje će se otvoriti i na ovom izdanju, a više o programu, govornicima i ostalom organiziranom sadržaju u intervju Media Servisa otkrio je programski direktor vikenda Tomo Ricov.
18: Na njemu će dosta će biti o povjerenju. Zašto nam nestaje povjerenje u medije? Zašto, recimo, ljudi izbjegavaju? Mi smo Hrvatsku prvaci u svijetu u izbjegavanju ikakvih vijesti. A nastavno na to imat ćemo i predavanje o takozvanom konstruktivnom novinarstvu, jer ne moraju znači da će da samo loše vijesti vijesti, što je sad slučaj, nego od jednog uglednog danskog novinara, najnagrađivanijeg, Ulrik Hagburt, ja mislim da dobro izgovaram, nisam nikad siguran, on će nam ispričati zapravo to kako možemo graditi takozvano konstruktivno novinarstvo.
0: Sport.
11: Nogometaši Hajduka nastavljaju s odličnom formom. Spličani su u sedmom kolu Supersport HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 nadigrali Slaven Belupo za šestu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Gol vrijedan 3 boda postigao je De Almeida, strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Neki ovo zovu profesionalna pobjeda, mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
11: Slavila je Istra na Aldo Rossini protiv Rudeša s 3-2, a junak dvoboja bio je Frederiksen koji je postigao sva 3 gola za domaćine. U posljednjoj utakmici kola Gorica od 18 sati dočekuje Varaždin, a dvoboj je najavio trener domaće momčadi Mario Carević.
19: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
11: Na ljestvici Hajduk je vodeći sa 16 bodova, Osijek je na 15, a Dinamo na 13, ali uz utakmicu manje kao i Varaždin. Rijeka ima 11, Istra je na 9, a Lokomotiva na 7 bodova. Slaven Belupo ima 6, Rudeš 3, a Gorica samo 1 bod. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slema te još igrao finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Hrvatski vaterpolski savez angažirao je Marka Šapita na mjestu voditelja marketinga i odnosa s javnošću. Njegov angažman dio je daljnjeg unapređenja rada Hrvatskog vaterpolskog saveza s posebnim naglaskom na jačanje komunikacije s javnošću i partnerima, razvoj marketinških aktivnosti te još kvalitetniju promociju hrvatskog vaterpola, reprezentacija, klubova i svih dionika uključenih u ovaj trofejni sport. Poručili su iz Hrvatskog vaterpolskog saveza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, ovog tjedna kreće sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Vlada donijela odluku o osnivanju znanstvenog savjeta.
0: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Bruno Perić.
20: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
21: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
22: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Utorak na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru između 18 i 23, najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?
4: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u servisne, naravno idemo s prognozom za cijelu Hrvatsku za početak dana. Kaže, većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna, temperatura od 23 do 28 u Dalmaciji do, pa onako, vrućih još uvijek 30 stupnjeva. Trenutno u Virovitici, sad jel da kažem da nas grije ili hladi, 15 stupnjeva, tlak zraka je 1011 hektopaskala. Da vidimo samo trenutak ovako kolike su nam, kakve su nam temperature zapravo u okolnim gradovima. Daruvar 11, Slatina 15, Bjelovar 14, Koprivnica 15, ali evo iznenađuje me Daruvar, zapravo je prilično niža temperatura tamo, ali okej. Okay. Idemo na prometu, u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na cestama u gorju, veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i izbjegavate sigurnosni razmak između vozila. Trenutno promet u Virovitici, pa mislim kao i svako jutro, prometa ima, ali ništa strašno gust, nije, samo pripazite na školarce i na ostale sudionike u prometu, naravno, i to je to. 099 753 9028, slobodno mi javite ukoliko primijetite bilo kakve nepravilnosti.

0: Crosani daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
2: Jutro je na Rum FM-u, Daniela s vama, 7:36, gotovo. Idemo s jednom malo laganijom, Aleksandra Prijović, Olova.

0: O să ne daie uzi utro na Rum FM-ul.
1: Zlatan Radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna Radi, Rusinova 1, Virovitica.
0: Jutro na Rum FM-u.
3: Da, jutro na Rum FM-u, evo, za sve nevjerne Tome i one neraspoložene, nesretne koji onako su jako žalosni što moraju raditi. Evo je već prvi sat, nam izmiče lagano, očekujemo.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. A u Gospiću ovoga tjedna počinje prva faza sanacije otpada. Radovi kreću s uklanjanjem oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama. Detalje je iznijela resorna ministrica Marija Vučković.
2: Prekrivanje vodonepropusnom prekrivkom sa svim dodatnim radovima koji trebaju spriječiti kontakt oborinskih voda sa tijelom otpada će se obaviti u najkraćem mogućem roku i počinje ovaj tjedan.
1: Liječnici se bore za život trogodišnjeg djeteta, teško ozlijeđenog u požaru koji je sinoć buknuo u stanu u ulici Franka Lisica u Zadru. Dijete ima opasne opekline tijela i dišnih puteva, te hitno prevezeno u zagrebačku Klajčevu bolnicu. Prema neslužbenim informacijama, dijete je u trenutku izbijanja vatre bilo samo u stanu. Borbeni zrakoplovi NATO-a oborili su noćas neidentificirani dron u Litvi, nakon što je u zračni prostor ušao iz Bjelorusije. Ostaci letjelice pali su u blizini Kaunasa, a u incidentu nema ozlijeđenih niti materijalne štete. Zbog pojave drona nakratko je bila proglašena zračna uzbuna u glavnom gradu Vilniusu, gdje je privremeno bio obustavljen i zrakoplovni promet. Litavska vojska i policija trenutačno provode istragu kako bi utvrdile vlasnika i podrijetlo drona. Završeno je četvrto kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na drugo mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u drugom dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš jutro uz Danijelu na Rum FM-u.
3: Je, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8. Dočekali smo tu osmicu, onaj prvi sat radnog dana je iza nas, eto već se malo lakše diše. 8.03 u 8.15 slijede nam internet portali, do tada samo...

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:15, vrijeme nam je za internet portal Lek, a si dobrodošla.
2: Hvala ti, bolje te našla. Uvijek kad mi to kažeš dobrodošla, ja ću tebi odgovoriti ovako, jer nekako mi je to već ucrtano.
1: Vučem te za jezik.
2: Da, vučeš me za jezik.
1: Ajde, ne znam, u buduće ću ti nešto drugačije reći, ono šta radiš?
2: Što si došla?
1: Hoćeš, da, ono, došla? De, idi, ajde, šeći.
2: UGL, dobro jutro, da, svima i dobrodošli u internet portale, 8:15, udobno se smjestite, krećemo s vijestima.
1: Da.
2: Ne znam, hoćeš li da ja idem prva, evo, da ti malo odmoriš, s obzirom da si sad već, evo, sad vremena pričala.
1: Pa, mislim da došli imam jednu kratku vijest.
2: Ajde onda,
1: mislim,
2: može,
1: naravno. Onako baš težak sudar, dva automobila, više ljudi ozlijeđeno, to se dogodilo sinoć na večer. Kažu, fotografije s mjesta nesreće svjedoče silini udara, dijelovi vozila su ostali razasuti po cesti, a intervenirali su i policajci. E sad, to se dogodilo sinoć u Zagrebu. Prema prvim informacijama, da, sudjelovala su dva osobna vozila, a ozlijeđene su tri osobe. Na terenu su naravno ono policija, hitna bile i itd. itd. Uglavnom, očevid je trajao i doznaće se podaci, vjerojatno. Ne znam kad, danas, sutra, evo.
2: Da, ajde onda kad smo u tom lošem tonu započele, ja ću nastaviti, nažalost, niz vijesti od sinoć. Imam jedan požar ovdje koji se dogodio. Kaže, u večernjim satima došlo je do požara u stambenoj zgradi u Zadru. Sve hitne službe su na terenu. Dobro, ovo je vijest sinoć, sad se, ja se nadam, situacija smirila. No, što sama vijest kaže, požar izbio nešto nakon 19 sati na četvrtom katu zgrade. Odmah po dojavi na teren su izašli vatrogasci i hitna pomoć. Još uvijek se istražuje uzrok požara, a prostor oko zgrade osigurali su policijski službenici te se promet odvija otežano. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nedjeljko Jović, potvrdio je HINA-i da je u požaru, nažalost, teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Ono što je rekao, kaže, odmah po prijemu u bolnicu dijete je smješteno u jedinicu intenzivne skrbi gdje je i smješteno. Zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja između 40 i 60% tijela, a ima i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka. Prema riječima liječnika, dijete je životno ugroženo, a u tijeku je priprema za transport u kliniku za dječje bolnosti Zagreb u Klajićevoj ulici. Inače, središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj. E sad, da ne čitamo dalje, uglavnom neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara još nije poznat, bar evo nije bio poznat sinoć, vijesti od evo 9:43 na večer. Nemam, bar ja evo osobno, nikakve detalje kao evo ni u prvoj vijesti, što još uvijek nemamo, ali evo nadam se da ćemo u skorije vrijeme dobiti neke informacije pa ćemo znati malo više, ali evo ja se sad, za sad se samo nadam, nije zapravo ništa drugo niti bitno nego samo da ovo dijete koje je stradalo bude dobro, eto.
1: Da, žao mi je djeteta, sad koliko, nažalost, oporavak će trajati jako dugo, najgore od svega što je dijete čak i životno ugroženo, što reći?
2: Da, eto, uglavnom loše vijesti za ovaj prvi krug.
1: Da, kaže, ovi su pregledi sve skuplji, a termina nema, rekli su mi da niti ne pokušavam. Kaže, ne prestaju pritužbe roditelja na skupe liječničke preglede za njihovu djecu, sportaše, mnogi su prisiljeni obavljati ih privatno, gdje se cijena kreće od 70 do 90 eura. Kaže da su

0: 40 kuna, sad je 6 eura, međutim termina nema. Jednu ambulantu uopće, kaže, nije mogla dobiti, u drugoj su joj rekli da niti ne pokušava, da je situacija ista. Dakle, prije negdje početka prosinca, sredine prosinca, nema termina. Da, što se tiče tih pregleda za djecu sportaše, znam da tu na području Virovitice, nisam sigurna grad ili županija, uglavnom netko sudjeluje, imaju djeca, čini mi se, do 18 godina, da imaju zapravo besplatne te preglede, da se nešto pomaže po tom pitanju. Ali evo, kažu, umjesto tih 18 eura za svo troje, za što je pregled u gradskoj 6 eura, bez obzira na obim pregleda, kaže, ja trebam platiti 250 eura ukupno, znači po 90 za dvoje i 70 za najmlađu koja ne mora raditi krvne pretrage. Je, skupo je, eto, onako, potiču se djeca da se bave sportom, da nisu stalno za mobitelima, da se interesiraju i za druge stvari. I onda kada zapravo to i pokušaju, naiđe se na zid, jer zapravo kad gledaš i ono i oprema i sve živo, pa i samo gorivo, onako moraš to dijete i odvesti na taj neki trening, što ti ja znam, sve to jako puno košta.
1: Da, sad si me baš lijepo uvela u ovu moju sljedeću vijest. Ajde. Vezanu za gorivo. Znamo da, eto, novost u Hrvatskoj, inače smo o gorivu pričali svaka dva tjedna, sad pričamo svaki tjedan, svakog utorka, eto, na snagu stupaju nove cijene goriva, pa tako, eto, i danas, pa ajmo samo ukratko prijeći. Poskupilo je gorivo, onako kratko, poskupilo je sve, apsolutno, nove cijene, evo, 1,73 eura po litri za benzinsko gorivo, povećanje od 6 centi, također povećanje od 6 centi za dizelsko gorivo, ono, evo, sada

0: Стали. О чему же и что писать и объявить?
1: Evo nas natrag, 8 sati 27 minuta, ako ste se tek sad priključili, Daniela i Kasandra s vama, u internet portalima smo, čitamo najnovije vijesti. Daniela, zašto si se ovako nasmijela?
2: Nisam, još bolje te našla.
1: aha, okej, okay, dobro. Ajde, ja ću započeti ovaj krug, kaže moj naslov, škole neće sve prijeći na jednu smjenu do 2027. godine, novi cilj im je 2031. godina. O čemu se tu radi? Ajde samo na početku, prije nego što ovo krenemo čitati. Nova školska godina je krenula, Virovitica i škole u jednoj smjeni su tu, jel tako?
2: Ja se nadam, sad si me zatekla s pitanjem, mislim, znam
1: i
2: da
1: meni
2: se...
1: je onako upitnik iznad glave, znam da se pričalo, napravila se treća osnovna škola.
2: Da, škole se grade, znam da se ide ka tome sad, je li konkretno to već sad stupilo na snagu, trenutno
1: ajde,
2: zaista
1: evo. Ajde evo roditelji osnovnoškolaca, ako imate ovu informaciju, molile bi vas da podijelite im
2: da,
1: s nama.
2: Znam da one lokalne manje školice još uvijek zapravo idu onako, djeca od prvog do četvrtog idu još uvijek jedan tjedan ujutro, jedan popodne, a sad za ove virovitiške tu trenutno zaista ne bi znala.
1: Da, ajde ovako, uglavnom hrvatske osnovne škole trebale su do 2027. godine prijeći na rad u jednoj smjeni, no taj cilj neće biti ostvaren kako ovdje piše, iako se posljednjih godina intenzivno ulaže u izgradnju i dogradnju škola. Velik broj učenika i dalje nastavu pohađa u dvije, a u pojedinim slučajevima i tri smjene. Evo, čak ni ovu informaciju nisam znala.
2: Šta u tri smjene?
1: Ono kao treća noćna.
2: Da, koja je to treća smjena?
1: Zamisli ono, ideš u školu od, ne znam, tamo 10 na večer do 4 ujutro.
2: Ne, ali zaista, ja moram priznati, ja prvi put ovo čujem da postoji treća smjena u školi.
1: Ne znam, piše u pojedinim slučajevima, sad ako krivo piše, onda i ja krivo govorim.
2: Ne, dobro, da,
1: okej. Uglavnom, vlada je ranije najavljivala da bi do 2027. sve osnovne škole trebale raditi u jednoj smjeni, no ministar obrazovanja Radovan Fuchs ove godine potvrdio da taj rok neće biti ispoštovan. Država je najavila dodatnih, pazi sad, 521 milijun eura za izgradnju i dogradnju osnovnih škola do 2030. godine. Ovo mi je jako lijepo zapravo za pročitati, volim pročitati kad se ulaže u mladost. Cilj je da do kraja desetljeća u jednoj smjeni radi oko 91% škola koje bi obuhvaćale oko 82% učenika, dok bi konačni cilj za sve škole uz iznimku Zagreba trebao biti eto ostvaren do 2031. Prema podacima ministarstva za školsku godinu 2025-2026 oko 3/4 osnovnih škola radilo je u jednoj smjeni. U dvije ili tri smjene nastavu je pohađalo oko 159.000 učenika, što je pet škola, dok je pet škola radilo čak u eto tri smjene, evo ponovno piše. Da, kaže, u posljednjih godinu dana završena je dogradnja ili rekonstrukcija 27 osnovnih škola, čime je osigurano 139 novih učionica za više od 3700 učenika. Izgrađeno je čak i 8 novih osnovnih škola sa 150 učionica te 4 sportske dvorane. Jednosmjenska nastava važna je i zbog uvođenja cjelodnevne škole, koja učenicima treba omogućiti više vremena za dodatnu nastavu, izvan nastavne aktivnosti, učenje, prehranu i odmor. I još na samom kraju ovdje piše kako poseban problem i dalje predstavlja Zagreb, gdje velik broj osnovnih škola još uvijek radi u dvije smjene. Dobro, da, ok, nalazimo se u 2026. i ona izmiče kraju. Rok, kako su eto rekli, pomiče se na 2031. godinu. Ajde, nekako smo...
2: Rokovi se probijaju.
1: Nekako smo naviknuli da ne može biti sve u roku, naravno, ima tu jako puno stvari koje to utječu na to, i kad eto gradiš kuću sebi i svoje obitelji, znaš da ne ide ništa po planu, nažalost, a kamoli eto ovakve stvari. koje moraju štimati onako od A do Ž, ali drago mi je da se radi i da će biti, pa eto makar do 2021.
2: Makar i za 20 godina.
1: Da.
2: Šalim se.
1: A nije, biti će to.
2: Biti će.
1: Bitno da se radi.
2: Strpljen, spašen.
1: Upravo to.
2: Da. Ne znam jesu li završila sam vješu?
1: Jes.
2: Ok. Majka troje djece srušila se pred zaključanom hitnom, našao je brat, dogodio se nedopustiv propust sustava, smatra brat nesretne žene. Već 8 dana majka troje djece nalazi se u teškom stanju u splitskom KBC-u nakon što joj je pozlilo ispred zaključane ambulante hitne pomoći u Supetru. Supetar na Braču, čini mi se. Andrea Barhanović, 38, je u bolnici gdje joj je uz srčane probleme dijagnosticirana i upala pluća, zbog čega je priključena na respirator. U noći s 5. na 6. rujna osjećala se loše zbog problema sa srcem, te je oko ponoći otišla na hitnu pomoć, no naišla je na zaključana vrata te se ispred njih srušila u nesvijest. Da je samo netko bio u ambulanti, ja bih sada pričao sa svojom sestrom umjesto što strepimo za njezin život, kazao je njezin brat Dinko Barhanović, koji je za dalmatinski portal ispričao što se dogodilo. Njegova sestra ima troje djece, od kojih najmlađi ima 6 mjeseci, najstarije je krenulo u srednju školu, a srednje u 5. razred osnovne škole. Kaže, nazvala je mene da se spustim do hitne, sjurio sam se u 3 minute, kada sam došao vidio sam kroz prozor praznu ambulantu, a ispred je netko ležao na podu, bila je to moja sestra u nesvijesti vani na hladnom betonu, ne mogu vam opisati taj osjećaj, rekao je. Da, nakon nekoliko minuta od dolaska pokazali su mi da su joj napipali puls i helikopterom je prebačena u KBC Split. Službeno kažu da je sve trajalo 10 minuta, ali sigurno je i više od toga, dodaje Barhanović. Doktori su došli i eto, prošlo je kako je prošlo. Sad, gdje su oni bili, jesu li se doma odmarali ili jednostavno nedostatak liječnika, pa onako ne može jedan liječnik raditi 5 smjena u danu, odradi svojih 8, naravno ode doma, vjerojatno radi i dulje od tih 8 sati ako je sam tamo. Tako da evo, propust sustava, ali ja bih rekla nedostatak liječničkog kadra da bi to zapravo pripomoglo u svemu ovoga. Mislim, evo i Virovitička bolnica zapravo ima 38 novih specijalizanata, specijalizacija se zapravo nudi da popunite liječničke kadrove, tako da ono, to je zapravo rekordna specijalizacija za ovu našu bolnicu, da se uporavite liječnički kadar, eto da tako kažem.
1: Da, mislim, svakako dobra vijest.
2: Da, da. Ali nije dobra vijest evo za ovu gospođu, inače te ambulante po otocima su baš onako poprilično i odrezane od svijeta i teško je zapravo dobiti doktora da radi u nekoj ambulantici na nekom otočiću gdje zapravo nema nigdje ničega osim eto ljudi. Što reći?
1: Ha, ništa. Mogli bi mi i na pauzicu, vidim da nam odmiče lagano vrijeme.
2: Možemo.
1: Ako si naravno završila, pa ćemo u posljednji krug.

0: Бой. Очевидно, и что писать, и объявить.
1: Dobrodošli u treći i posljednji krug internet portala 8.39, naravno Kasi i Daniela s vama. Evo samo da se nadovežem na prošlu vijest da dežurni tim u tom... Znači ovako, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu objasnio je da je dežurni tim hitne medicine bio na povratku s druge intervencije, zato nikoga nije bilo tamo dok se ta žena srušila. Nedostatak liječničkog kadra, eto.
2: Ukratko, da. Dobro jutro još jednom i od mene, nisam eto imala priliku vas pozdraviti, ali da, možemo nastaviti dalje. Imam jednu, zapravo to mi je i posljednja vijest za danas, imam jednu onako zanimljivu vijest. Sad ne znam koliko vidite, ali internetom se počela zapravo kružiti panika vezana uz umjetnu inteligenciju.
1: Aldi,
2: i bak. Kako će zapravo, što si rekla?
1: Aldi, bak. Jesi sad gledala Terminator?
2: Ne. Dobro. Nisam još uvijek, a znam da sam ti obećala. Budem jednom.
1: Ajde zajedno ćemo.
2: Vidi što je dobra ideja. Pozovi me na film i na kokice.
1: Može, može.
2: Dogovorila smo se. Uglavnom da, sad sam zaboravila što sam htjela.
1: Umjetna inteligencija, nešto.
2: Uglavnom da, ovih dana kruži po internetu ta stvar, to jest kao neka vijest, kako će nas umjetna inteligencija za tamo ne znam kojih desetak godina uništiti, u smislu zamijenit će nas ljude. Uglavnom imamo riječi Trumpa. Trump kaže da se ne trebamo bojati AI-a, ali onda je AI odlučio njega malo iznenaditi. Uglavnom to su dvije različite vijesti koje sam ja onako odlučila spojiti u jednu zanimljivu. Uglavnom američki predsjednik Donald Trump poručuje da nema razloga za strah od umjetne inteligencije nakon upozorenja pojedinih stručnjaka da bi eto AI u budućnosti mogao predstavljati ozbiljan rizik za čovječanstvo. Trump je takve tvrdnje nazvao pod navodnicima lažnom uzbunom i poručio da je važnije da SAD pobjedi u utrci razvoja umjetne inteligencije, a ne da se bojimo toga. Ali onda se je dogodilo upravo ono zbog čega je AI posljednjih dana ponovno tema. Uglavnom, društvenim mrežama počela se širiti fotografija Trumpa kako na golf terenu ljubi svoju blisku suradnicu Natalie. E sad, u čemu je problem? Fotografija je potpuno lažna i generirana umjetnom inteligencijom.
1: Možda i nije, otkud znaš?
2: Tako je potvrdio BBC. Aha. Pa bi ja evo vjerovala da je potpuno lažna.
1: Dobro.
2: Uglavnom, analiza je pokazala i digitalni trag koji upućuje na generiranje pomoću AI-a, tako da evo imaju dokaz da je...
1: Čekaj, hoćeš reći da je taj neki određeni sustav tamo te umjetne inteligencije sam napravio tu sliku i stavio ju?
2: Pa,
1: što?
2: Ne znam, ne vjerujem da je sam stavio, ne vjerujem da je baš toliko još pametan, ali netko stoji iza toga, ali hoću reći, Trump je rekao kako AI neće uništiti čovječanstvo i onda njemu AI napravi fotku koja bi ga eto mogla koštati. Sad Melania ga vjerovatno tamo lovi sa šibom.
1: Najiskrenije mislim da Melaniju nije briga, apsolutno niti najmanje. Vezano uz umjetnu inteligenciju, baš unazad par dana, onako 3-4-5 dana po TV-u gledala sam reportaže da ta kao umjetna inteligencija zapravo shvatila da postoji više njih, kao što smo ti i ja, Mateo, i sad i počeli su, krenuli su razgovarati međusobno, što je najbolja stvar. E sad, dogodila se i ta situacija da su neke te umjetne inteligencije počele usinjivati svoje šefove. E sad ti reci.
2: Vidiš.
1: Znači, ja i najiskrenije vjerujem da bi mogao nastati problem s tom umjetnom inteligencijom. E sad možda ne po pitanju baš doslovce Terminatora, ne mislim na takav način,
2: da.
1: Ali da bi mogla stvoriti, pošto je cijeli svijet umrežen internetski, da bi se tu zaista mogle dogoditi neke, ne znam, neočekivane situacije u najmanju ruku.
2: Dobro, meni je samo eto bilo zanimljivo onako kako se Trump zalaže, kako to nije ništa strašno, ne trebamo se bojati, ali eto onda u tom trenutku AI odluči njega malo zeznuti.
1: Ja ne znam tko njega shvaća ozbiljno, ja evo ne znam zapravo. Ne znam što bih rekla, ja nemam komentar za američkog predsjednika gospodina Trumpa, on je meni karikatura.
2: Uglavnom, da se vratimo na vijest, ispada da AI možda neće uništiti čovječanstvo kao što je to je situacija u tom tvom Terminatoru, ali bi mogao ozbiljno uništiti našu sposobnost da vjerujemo fotografijama
1: pa dobro
2: koje
1: to,
2: vidimo mislim, na internetu. Definitivno.
1: Možemo evo sutra šuti, ne znam, srušio se cijeli sustav Wall Street, ono, Wall Streeta, da, u, gdje već, u, gdje je nebitno, New Yorku, ovoga... Ono, može, mogao bi uništiti sustave koji su onako bitni u svijetu i tako. I
2: to, bila sam naišla prije 2-3 dana na video, naravno smiješno je, pod kategoriju smiješno, spada video, uglavnom onako ne znam, ide miš i ubija lava. I onda onako dođe tvoja mama i pita, joj, je li ovo stvarno taj video?
1: Da.
2: Jel se to stvarno dogodilo? Da, uglavnom, da, teško će biti vjerovat, ali... Živimo eto u takvom svijetu u kakvom živimo, morat ćemo se prilagoditi tomu i naravno biti oprezan.
1: Da, eto što drugo reći, došli smo do kraja internet portala.
2: Tako je, ali zapravo započinjemo nešto jako lijepo u 9 sati, točnije u 9 sati slušamo vijesti medija servisa, a odmah iza vijesti medija servisa slušamo želje, čestitke i pozdrave i danas. No ovog puta povodom vjenčanja mladenaca Lee i Dina, tako da evo i mi upućujemo iskrene čestitke mladencima Leji i Dini, tako da sve najbolje, uživajte u čestitkama. Nadam se evo da ćemo uživati svi zajedno u pjesmama koje ste spremili za sve nas.
1: Da, a ponajviše vi, naravno, puno sreće, budite nam dobro, uživajte. Room FM danas svira samo za vas.
2: A mi se tu i odjavljujemo do sutra. Ajde bok.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Room FM-u.

0: došli na moj rođendan.
1: 97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Room FM.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
4: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
5: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
4: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Room FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o njima rekao premijer Andrej Plenković.
7: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
6: Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u stanu Zadru, prebačeno je u Klaićevu bolnicu u Zagrebu, te se nalazi na odjelu intenzivne njege. Stanje mu je teško, zadobilo je opekline prvog i drugog stupnja, te je životno ugroženo. Podsjetimo, dojavu o požaru javna vatrogasna postrojba grada Zadra dobila je u 19 sati i 50 minuta, a vatra koja je zahvatila dvije prostorije u stanu lokalizirana je nešto iza 20 sati. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu, a uzrok požara još nije poznat. U posljednjoj utakmici 7. kola domaće nogometne lige, Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Domaćini su poveli golom Brune Bogojevića u 53. minuti. Varaždin je preokrenuo rezultat pogocima Luke Mamića u 57. i Valentina Akrapa u 85. minuti. Bod Gorici u 5. minuti sudačke nadoknade donio je Ivan Cvijanović. Trener Gorice Mario Carević.
8: Dosta se je vidjelo, pa čak i u prvom polovinu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije. Imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki korač bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa. Mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod.
6: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 22, Rijeka 17, a Osijek i Zagreb 15 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
10: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
11: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis, najbrža istina.
12: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
13: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Le i Dine. Rum FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Lea i Dino, čestitamo vam na uspješnom završetku kvalifikacija i ulasku u veliku utrku zvanu brak. Sretan start! To vam od srca želim, obitelj Katić.

0: Plus Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Što više vina, a što manje suza, svim gostima žele mladenci Lea i Dino.

Ako me život ikada pita što mi je dao najljepše, među prvim odgovorima biti ćeš ti. Hvala ti za sve godine prijateljstva i za čast da danas stojim uz tebe. Tvoja kuma.

0: ovo je Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Lej i Dini želimo sve najbolje u njihovom danu, te svako dobro u daljem životu od srca. Kumovi, Leš,

0: Room FM. Room FM i media servis.
1: 10 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Zastupnici se nakon ljetne stanke vraćaju u saborske klupe. Jesensko zasjedanje počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što su o njima rekli premijer Andrej Plenković i resorna ministrica Marija Vučković.
2: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
3: Mi smo prilično uvjereni da će ovaj zakonodavni okvir donijeti značajno unapređenje, bolju prevenciju i bolju provedbu zakona.
1: Vlada je osnovala i znanstveni savjet za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću s ciljem analize zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz građanske inicijative Gospić je naš oštro reagiraju na ovo imenovanje. Capaka prozivaju za sukob interesa jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivale analize o opasnom otpadu. Aktivisti poručuju da ne vjeruju državnim institucijama i traže isključivo neovisne vanjske stručnjake. Završeno je 4. kolo talijanske serije A. Inter je na San Siru nakon velikog preokreta svladao Udinese s 5-3, iako su gosti rano vodili s 2-0. Como je pobjedom protiv Parme od 2-1 skočio na 2. mjesto ljestvice. Martin Baturina igrao je za pobjednike do 55. minute. Ivan Smolčić ostao je na klupi, dok je kod gostiju Matija Frigan ušao u 2. dijelu. Roma je s 2-0 slavila kod Torina, za koji je cijeli susret odigrao Nikola Vlašić, dok Sandro Kulenović nije ulazio u igru. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 24, Rijeka 20, Zagreb 19, Osijek 17 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Servisni centar Room FM-a.
4: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Dragi naši mladenci, neka vas prati sreća na putu kojim ste krenuli. Vaša Nena.

Neka ova pjesma bude podsjetnik da je najljepša djevojka uvijek ona koja zna odakle je krenula. Želimo vam puno ljubavi, smijeha i života, puno lijepih uspomena. Od Matije

Draga naša djeco, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam mama Ivana i tata Neno.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Službeno te predajem u sigurne ruke, ali pamti, tata je uvijek tu za tebe.

Princezo naša, danas primaš svoj prvi i najvažniji blagoslov. Koračaj kroz život hrabro i veselo, a mi ćemo uvijek biti tu da te podržimo, volimo i čuvamo. Sretno ti krštenje, Tara, tvoj deda Neno i baka Ivana.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Jesensko zasjedanje Sabora počelo je aktualnim prijepodnevom. Vladajući će odgovoriti na 41 pitanje. Prvo je postavio donedavni SDP-ovac Branko Kolarić, a posljednje će postaviti Saša Đujić. Uoči sjednice premijer Plenković iznio je svoje očekivanja.
2: Dobre sam volje, lijep je dan. Sabor ponovno zasjeda, imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima. I uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činjenice, da se ukaže hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima. Najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku u eteru.
1: Osim goruće teme ilegalnog otpada, otvorene teme su i inflacija, femicid i vršnjačko nasilje. Saborske zastupnike u jesenskom zasjedanju očekuje 150 točaka dnevnog reda, a među njima je i rasprava o SDP-ovom prijedlogu za opoziv vlade, koja bi se trebala održati idući tjedan. Iz inicijative Gospić je naš reagirali su na vladino osnivanje znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, kojem je cilj analiza zdravstvenih i ekoloških rizika. Na čelu tijela su rektor Stjepan Lakušić i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Iz inicijative posebno problematičnim smatraju ova imenovanja. Capaka prozivaju za sukob interesa, jer je na čelu institucija koje su, kako tvrde, 2 godine od javnosti skrivale analize o opasnom otpadu. Aktivisti traže da na čelu takvog tijela budu isključivo neovisni vanjski stručnjaci. Rukometaše Zagreba očekuje teško gostovanje u Parizu u drugom kolu Lige prvaka. Zagreb je u prvom kolu upisao 2 boda nakon pobjede protiv slovenskog Celja, dok su Parižani u novu sezonu krenuli remijem u Danskoj kod Olborga. Parižani su na početku sezone osvojili francuski superkup, upisali 2 pobjede u prvenstvu, pa tako trener Zagreba Hrvoje Horvat poručuje da je cilj dobra igra, a ne sam rezultat. Utakmica se igra sutra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 25, Rijeka 22, Zagreb 21, a Osijek 20 celzijevih stupnjeva. Većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
4: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
5: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
4: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
7: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
3: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
8: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
9: dragi Lea i Dino, neka vas kroz cijeli život prate ljubav, osmijeh i sreća. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Sve najbolje u zajedničkom životu. Od srca vam žele Monika i Tino.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kapila jesi, al' osetru više četu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja.

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Za Dinu i Leu od Davora Kuleja.

0: Dance.
1: Dragi naši Lea i Dino, hvala vam što ste nam dali povjerenje i čast biti krsni kumovi vašoj, a sada i našoj Tari. Obećajemo da ćemo uvijek biti osobe na koje će moći računati, biti njena podrška i oslonac. Vaši Anja i Valentino.

Posljednji pozdrav mom sestriću Dini iz momačkih dana i dobrodošlica u bračne vode. Plivaj kako znaš i neka ti je sa srećom. Želi ti Igor.

0: veliki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Gledati te danas ovako sretnu podsjetilo me koliko sam sretna što sam imala priliku odrastati uz tebe, smijati se s tobom i dijeliti sve one male i velike trenutke koji su nas učinili ovakvim prijateljicama. Tvoja Adri.

Lea i Adriana, još jučer djevojčice, danas predivne žene, kumstvom zauvijek povezane. Uživajte i ne dajte nikome da to prijateljstvo pokvari.

Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumijevanjem. Iskrene čestitke od srca. Ujko Zlatko, Svjetlana i Toni.

Mom Dini, mojoj osobi, oslancu, prijatelju, mužu, najdivnijem tati na svijetu, želim najljepši provod u našim svatovima. Hvala ti za sve. Tvoja Lea.

i Dino sada više niste sami, imate svoju predivnu kćer Taru. Želimo da budete dobri roditelji i Tara sretna s vama. Vama sretan dan vjenčanja, a Tari sretan dan krštenja. To vam od srca želi obitelj Katić.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Neke se priče.

0: Ваш базен – наша брига. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dino i Lea, ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sve najbolje u zajedničkom životu žele tetak Robert, teta Dijana, Ema i Mija.

draga naša Tara, otkad si se rodila, donijela si najveću radost u naše živote. Danas na tvom krštenju molimo Boga da ti podari dug, sretan i miran život. Sretno koračaj, tvoji baka Ivana i deda Neno.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Osim na aktualcu sanacija ilegalnog opasnog otpada u Lici, tema je i na saborskim hodnicima. SDP, Možemo, MOST i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus podržali su današnji prosvjed ispred općine Raša zbog najavljenog dovoza gospićkog otpada u Koromačnu.
2: Poruke će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
1: Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC-u Zagreb liječi nakon što je u školi ozlijeđen u napadu nožem je stabilno i oporavlja se, a uskoro će prema procjeni liječnika na kućno liječenje, javlja bolnica. Stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC sestre Milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. U Strasbourgu će danas tema rasprave europarlamentaraca biti preminuli ratni zločinac Ratko Mladić, nakon što je njegov sprovod u Beogradu podignuo prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos prvo je prije 10 dana otkazala posjet Srbiji, a danas će od 14 sati i 45 minuta objasniti stav komisije, nakon čega će uslijediti jedan krug govornika političkih grupa. Podsjetimo, dio zastupnika od povjerenice traži da se suspendira i zamrzne pristupni proces Srbije prema Europskoj uniji, sve dok traje glorifikacija ratnih zločina i genocida. Nogometaši Bjelovara u 16 sati i 30 minuta ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje 3 utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 1/8 finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16 sati i 30 minuta. U isto vrijeme igraće Kustošija i Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 28, Rijeka 26, Zagreb 24, Osijek je na 23. Pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom na krajnjem istoku i jugu, gdje još lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Prolazno će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dino i Lea, od srca vam želim sreću u zajedničkom životu. Vaša Nena.

Neka ovaj dan bude početak najljepše obiteljske bajke. Sretno vjenčanje i krštenje vaše djevojčice. Od srca želi Ujna Brankica i Jakov.

0: Ovo je Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Drage naše mame, budite sretne i vesele u unukinim svatovima. Hvala vam za svu podršku i ljubav koju ste nam pružile. Vaši Ivana.

Draga moja, gledati te kako sretna koračaš u novi život najveći je ponos, ali i briga za oca. Izgradite dom pun smijeha, strpljenja i bezuvjetne ljubavi. Volite tata.

Kumo moja, danas ti ne želim samo sretan brak. Želim ti život u kojem ćeš se osjećati voljeno, sigurno i mirno. Jer upravo to zaslužuješ više od ikoga. Tvoja kuma Adriana.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Svim svatovima lijep provod od srca žele Dubravko Dražen, Davor, Denis i Mišo.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Dino, jedva čekam sve naše zajedničke uspomene koje dolaze. Tvoja Lea.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Nakon dvomjesečne ljetne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o njima rekao premijer Andrej Plenković.
4: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 9 novih mjera namijenjenih hrvatskim poljoprivrednicima. Paket obuhvaća 4 programa i 5 pravilnika, a mjere su usmjerene na ratare, stočare, pčelare i mlade poljoprivrednike. Među najvažnijim mjerama je 10 milijuna eura za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, dok je za poljoprivredne sektore pogođene prirodnim nepogodama osigurano 4,4 milijuna eura. Pčelarima će za saniranje štete od pomora pčelinjih zajednica biti dostupno 100 tisuća eura. Predviđene su i dodatne potpore za genetsko unapređenje u stočarstvu te nastavak pomoći svinjogojskom sektoru zbog afričke svinjske kuge. Ministar poručuje kako je cilj mjera stabilnija i konkurentnija hrvatska poljoprivreda. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturnu djelatnost. Prijave se podnose elektroničkim putem, a rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada ove godine. Sredstva su namijenjena programima i projektima iz različitih područja kulture i umjetnosti, uključujući književnost, glazbu, dramsku i plesnu umjetnost, vizualne umjetnosti, kulturnu baštinu te međunarodnu kulturnu suradnju. Virovitica je u nedjelju bila u znaku malih autića, vlakova i velike doze nostalgije. Na Trgu kralja Tomislava održana je 19. burza malih vlakova i autića, a po prvi puta i dani tehničke kulture. Posjetitelji su mogli razgledati modele vlakova i autića, Lego kockice, 3D printere, opremu za paragliding i radiokomunikacije. A posebnu pažnju privuklo je više od 60 oldtimer vozila, koje je predstavio oldtimer klub Virovitica. Za najmlađe su organizirane i utrke autića na daljinsko upravljanje, dok su ljubitelji tehnike mogli zaviriti u svijet starih arkadnih igara. Manifestacija okupila brojne posjetitelje, kolekcionare i zaljubljenike u tehniku svih generacija. U Virovitici je za vikend otvoreno 6. izdanje festivala Slavonija i Podravina Why Not. Prvo ovogodišnje druženje održano je na novoj lokaciji, u blizini kinoparka gdje je održan program Wine and Games. Posjetitelji su uživali u lokalnim vinima, gastronomskim zalogajima i glazbi, a novost su bile vinske igre i kviz o vinima, uz nagradu za najbolje natjecatelje. Festival će se i ove godine održavati na različitim lokacijama diljem Virovitičko-podravske županije, a najavljeno je 6 festivalskih izdanja. Grad Virovitica nastavlja projekt Korak u život jednakih mogućnosti faza 7, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava dodatna podrška tijekom školovanja. U sklopu projekta zaposleno je 38 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima u osnovnim školama na području Virovitice. Projekt traje 4 školske godine, a vrijedan je više od 1,2 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstva osiguran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar Rumefema.
6: U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Za naše mladence, neka im jednog dana ova pjesma vrati uspomene na današnji dan i sve lijepe trenutke koje će tek stvoriti. Od Ive i Mateja.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čekajte noć puna pjesme, emocija, druženja

0: samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Svim gostima dobar provod u svatovima, našeg kćeri Lee i našeg zeta Dine, da budu na nogama do jutra, žele roditelji Marčeta.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Danas te biram za muža, a sutra i svakog dana ponovno. Želim nam ljubav koja će trajati cijeli život. Zauvijek tvoja

Dino, čuvaj moje, Taru i Leu kao najljepši cvijet, jer su one najljepši cvijet iz mog vrta. Neka vam ljubav uvijek bude na prvom mjestu. Voli vas, baka Vera.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
0: Room FM i Media Service. Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Osim na aktualcu sanacija ilegalnog opasnog otpada u Lici, tema je i na saborskim hodnicima. SDP Možemo, MOST i saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus podržali su današnji prosvjed ispred općine Raša zbog najavljenog dovoza gospićkog otpada u Koromačnu.
5: Poruke će biti sljedeće, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje treba u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se uvažilo njihove strahove i njihove bojazni.
4: Učenik elektrotehničke škole koji se u KBC-u Zagreb liječi nakon što je u školi ozlijeđen u napadu nožem je stabilno i oporavlja se, a uskoro će prema procjeni liječnika na kućno liječenje, javlja bolnica. Stabilnih vitalnih funkcija i zaposlenica škole, a KBC Sestre Milosrdnice izvijestio je da je iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. U Strasburu će danas tema rasprave europarlamentaraca biti preminuli ratni zločinac Ratko Mladić, nakon što je njegov sprovod u Beogradu podignuo prašinu u regiji, ali i na razini Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos prvo je prije 10 dana otkazala posjet Srbiji, a danas će od 14 sati i 45 minuta objasniti stav komisije, nakon čega će uslijediti jedan krug govornika političkih grupa. Podsjetimo, dio zastupnika od povjerenice traži da se suspendira i zamrzne pristupni proces Srbije prema Europskoj uniji, sve dok traje glorifikacija ratnih zločina i genocida. Nogometaši Bjelovara u 16 sati i 30 minuta ugostit će Karlovac u susretu 16. finala domaćeg kupa. U posljednje 3 utakmice domaći imaju 2 pobjede i 1 poraz, dok je Karlovac upisao poraz, pobjedu i remi. Pobjednik dvoboja u 8. finala igraće s boljim iz susreta Vrbovec Rijeka, koji je na rasporedu sutra također u 16 sati i 30 minuta. U isto vrijeme igraće Kustošija i Bjelobrdo. Pobjednika u sljedećem krugu čeka Gorica. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split mjeri 28, Rijeka 26, Zagreb 24, Osijek je na 23. Pretežno sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom na krajnjem istoku i jugu, gdje još lokalno može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Prolazno će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
2: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
0: Ovo je Room FM.
6: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Ljubav je najveći dar, vi ste je pronašli jedno u drugom. Čuvajte je, vaši Nataša, Tomislav, Franka, Marta i Frane.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kad pronađeš osobu uz koju želiš provesti cijeli život, onda više nije pitanje gdje si ti, nego gdje ćemo mi. Živjeli i neka vam uvijek bude ovako lijepo zajedno. Od srca vam žele Doroteja i Matija.

mami Anici lijep provod u svatovima kod Dine i Le. Želi sin Vlatko.

Dragi mladenci, želim vam da zajedno ostvarite sve što ste zamislili i putem skupite bezbroj lijepih uspomena. Vaš kum.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Kumovi su dar od Boga i obećanje da kroz život nećemo koračati sami. Mladencima Leji i Dini i kumici Tari veseo provodu svatovima žele Anja i Valentino.

I za kraj mojih malih obećanja, samo da znaš, kroz sve što život donese, ja sam tu, kao prijateljica, kao kuma i kao tvoja osoba za sve. Tvoja kuma Adri.

Dragi roditelji, vi ste me napravili, odgojili i poslali u svijet. Sad me žena preuzima na vlastitu odgovornost. Uživajte, voli vas vaš Dino.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga Lea i Dino, od danas kroz sve što život donese, budite jedno uz drugo. Želimo vam ljubav koja traje cijeli život. Iva i Matej.

Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju kroz sve godine koje su pred vama. Od srca žele Ujko Zlatko, Ujna Svjetlana i Toni.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sretno sklapanje braka Dini i Leji žele Dunja i Predrag.

0: Ова е Рум ФМ.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o njima rekao premijer Andrej Plenković.
4: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 9 novih mjera namijenjenih hrvatskim poljoprivrednicima. Paket obuhvaća 4 programa i 5 pravilnika, a mjere su usmjerene na ratare, stočare, pčelare i mlade poljoprivrednike. Među najvažnijim mjerama je 10 milijuna eura za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, dok je za poljoprivredne sektore pogođene prirodnim nepogodama osigurano 4,4 milijuna eura. Pčelarima će za saniranje štete od pomora pčelinjih zajednica biti dostupno 100 tisuća eura. Predviđene su i dodatne potpore za genetsko unapređenje u stočarstvu te nastavak pomoći svinjogojskom sektoru zbog afričke svinjske kuge. Ministar poručuje kako je cilj mjera stabilnija i konkurentnija hrvatska poljoprivreda. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturnu djelatnost. Prijave se podnose elektroničkim putem, a rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada ove godine. Sredstva su namijenjena programima i projektima iz različitih područja kulture i umjetnosti, uključujući književnost, glazbu, dramsku i plesnu umjetnost, vizualne umjetnosti, kulturnu baštinu te međunarodnu kulturnu suradnju. Virovitica je u nedjelju bila u znaku malih autića, vlakova i velike doze nostalgije. Na Trgu kralja Tomislava održana je 19. burza malih vlakova i autića, a po prvi puta i dani tehničke kulture. Posjetitelji su mogli razgledati modele vlakova i autića, Lego kockice, 3D printere, opremu za paragliding i radiokomunikacije. A posebnu pažnju privuklo je više od 60 oldtimer vozila, koje je predstavio oldtimer klub Virovitica. Za najmlađe su organizirane i utrke autića na daljinsko upravljanje, dok su ljubitelji tehnike mogli zaviriti u svijet starih arkadnih igara. Manifestacija okupila brojne posjetitelje, kolekcionare i zaljubljenike u tehniku svih generacija. U Virovitici je za vikend otvoreno 6. izdanje festivala Slavonija i Podravina Why Not. Prvo ovogodišnje druženje održano je na novoj lokaciji, u blizini kinoparka gdje je održan program Wine and Games. Posjetitelji su uživali u lokalnim vinima, gastronomskim zalogajima i glazbi, a novost su bile vinske igre i kviz o vinima, uz nagradu za najbolje natjecatelje. Festival će se i ove godine održavati na različitim lokacijama diljem Virovitičko-podravske županije, a najavljeno je 6 festivalskih izdanja. Grad Virovitica nastavlja projekt Korak u život jednakih mogućnosti faza 7, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava dodatna podrška tijekom školovanja. U sklopu projekta zaposleno je 38 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima u osnovnim školama na području Virovitice. Projekt traje 4 školske godine, a vrijedan je više od 1,2 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstva osiguran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Sretno sklapanje braka Leji i Dini od Ivana, Karla i Ivane.

Dragi Ivana i Neno, danas dijelimo s vama veliku radost i ponos. Želimo vam opuštenu i veselu večer u svatovima vaše kćeri. Vaši Brankica i Jakov.

Želim vam puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. A kad toga ponestane, imaš mene da zajedno analiziramo tko je bio u pravu. Tvoja kuma Adri.

Zakoni fizike kažu da dva tijela ne mogu u isto vrijeme biti na istom mjestu, ali srce ne sluša taj zakon. Sve najbolje žele vam Monika i Klimi.

Dragi kumovi Anja i Valentino, čuvajte našu Taru, koju su vam povjerili njeni roditelji, a mi ćemo vam pomoći. Lijep provod u svatovima Le i Dine, te krštenje Tare, žele roditelji Marčeta.

0: 760. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš zajednički život pun sreće i lijepih uspomena. Želim vam Matej.

Želim ti da kroz život uvijek imaš Dinu koji će s tobom plesati i kad nema glazbe, smijati se i kad nema posebnog razloga i zajedno praviti male ludosti koje će vam jednog dana biti najljepše uspomene. Neka vam nikad ne ponestane razloga za ples, smijeh i ljubav, a kad se prašina digne, neka se digne od sreće. Tvoja kuma.

za mladence, neka vaša ljubav bude poput cvita iz kamena, snažna, posebna i neka procvjeta čak i onda kad život nije uvijek lagan. Želimo vam cijeli život zajedno, ruku pod ruku, od Doroteje i Matije.

Dragi Dino i Lea, neka vam ljubav bude jača od svih životnih izazova, smijeh svakodnevica, a jedno drugom uvijek najdraže mjesto kojem se vraćate. Žele Igor, Ana i Iva.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ponosnim roditeljima Maršeta i Lokinger sretnu ženitbu njihove djece i krštenje njihove prve unuke Tare želi baka Božica.

Jedina moja, sad kada si postala žena i majka, ispunila si moj san. Želim ti brak pun poštovanja i razumijevanja s Dinom. Neka vas čuva i pazi. Mama je uvijek tu uz tebe.

Najljepše prijateljstvo je ono u kojem ne moraš ništa objašnjavati, u kojem se razumijete pogledom i u kojem znaš da nisi sama. Hvala ti što si meni upravo takva prijateljica. Tvoja Adri.

Gledajući te ovako sretnu, znam da sam ispunio svoj najveći zadatak. Neka te Dino voli i čuva, onako kako sam ja cijeli život. Volite tata.

kumo moja, neka ti ova ljubav bude svjetlo kroz cijeli život, neka zajedno tjerate sve tamne dane i uvijek jedno drugom budete ona zvijezda koja pokazuje put. Kuma Adriana.

Započeli ste nešto što se zove zajednički život koji donosi lijepe i manje lijepe trenutke. Ne dajte se pokolebati, volite se i uvijek budite jedno uz drugo. Želi vam Davor Kulej.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi Šogore, želim ti da uz moju seku pronađeš svu sreću ovog svijeta. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom danu zajedno. Tvoj Šogor Maj.

Dragi moji Lea i Dino, čestitam vam na hrabrosti što ste uplovili u bračnu luku. Dino, ne brini, ja sam uvijek tu za dobar savjet kako preživjeti. Želim vam brdo ljubavi, naramak živaca i puno zdravlja. Čestitke od srca, šalje Ujko Zlatko s obitelji.

mom Dini, mojoj osobi, oslancu, prijatelju, mužu, najdivnijem tati na svijetu. Želim najljepši provod u našim svatovima. Hvala ti za sve. Tvoja Lea.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Adriana i Lea, od kuće do kuće, od dječjih igara do noćnih lumpovanja, susjede, sestrične, a sada i kume. Neka vas kroz cijeli život prati sreća, osmih i prijateljstvo. To vam od srca žele mama i tata, i teta i tetak Katić.

dragi naši Lea i Dino, puno sreće i zdravlja, ljubavi i vjernosti. I neka vam ljubav cvjeta i kreditna kartica preživi. Žele vam vaši Ziglerovi.

svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i zajedništvom, a vaš dom uvijek bude mjesto sreće, topline i blagoslova. Svu sreću želi vam obitelj Tadić.

Dragi naši Ivana i Neno, evo došlo je vrijeme da i vi udajete svoju jedinicu. Budite ponosni i sretni roditelji na njenoj svadbi, sa što manje suza. Žele vam mama i Gerhard.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Nakon dvomjesečne ljetne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe. Nova sjednica počinje tradicionalnim aktualnim prijepodnevom. Članovi vlade odgovarat će na ukupno 41 pitanje oporbe i vladajućih. Očekuje se da će raspravom dominirati goruća tema ilegalnih odlagališta opasnog otpada. Podsjetimo, vlada u Sabor šalje izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o njima rekao premijer Andrej Plenković.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 9 novih mjera namijenjenih hrvatskim poljoprivrednicima. Paket obuhvaća 4 programa i 5 pravilnika, a mjere su usmjerene na ratare, stočare, pčelare i mlade poljoprivrednike. Među najvažnijim mjerama je 10 milijuna eura za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, dok je za poljoprivredne sektore pogođene prirodnim nepogodama osigurano 4,4 milijuna eura. Pčelarima će za saniranje štete od pomora pčelinjih zajednica biti dostupno 100 tisuća eura. Predviđene su i dodatne potpore za genetsko unapređenje u stočarstvu te nastavak pomoći svinjogojskom sektoru zbog afričke svinjske kuge. Ministar poručuje kako je cilj mjera stabilnija i konkurentnija hrvatska poljoprivreda. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu prijaviti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju kulturnu djelatnost. Prijave se podnose elektroničkim putem, a rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada ove godine. Sredstva su namijenjena programima i projektima iz različitih područja kulture i umjetnosti, uključujući književnost, glazbu, dramsku i plesnu umjetnost, vizualne umjetnosti, kulturnu baštinu te međunarodnu kulturnu suradnju. Virovitica je u nedjelju bila u znaku malih autića, vlakova i velike doze nostalgije. Na Trgu kralja Tomislava održana je 19. burza malih vlakova i autića, a po prvi puta i dani tehničke kulture. Posjetitelji su mogli razgledati modele vlakova i autića, Lego kockice, 3D printere, opremu za paragliding i radiokomunikacije. A posebnu pažnju privuklo je više od 60 oldtimer vozila, koje je predstavio oldtimer klub Virovitica. Za najmlađe su organizirane i utrke autića na daljinsko upravljanje, dok su ljubitelji tehnike mogli zaviriti u svijet starih arkadnih igara. Manifestacija okupila brojne posjetitelje, kolekcionare i zaljubljenike u tehniku svih generacija. U Virovitici je za vikend otvoreno 6. izdanje festivala Slavonija i Podravina Why Not. Prvo ovogodišnje druženje održano je na novoj lokaciji, u blizini kinoparka gdje je održan program Wine & Games. Posjetitelji su uživali u lokalnim vinima, gastronomskim zalogajima i glazbi, a novost su bile vinske igre i kviz o vinima, uz nagradu za najbolje natjecatelje. Festival će se i ove godine održavati na različitim lokacijama diljem Virovitičko-podravske županije, a najavljeno je 6 festivalskih izdanja. Grad Virovitica nastavlja projekt Korak u život jednakih mogućnosti faza 7, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava dodatna podrška tijekom školovanja. U sklopu projekta zaposleno je 38 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima u osnovnim školama na području Virovitice. Projekt traje 4 školske godine, a vrijedan je više od 1,2 milijuna eura, pri čemu je najveći dio sredstva osiguran iz Europskog socijalnog fonda Plus. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.